바꿔 그래. 예, 이거 어연이 하나 우리 모소에니 어와이소 우태우 내가 꿈엔 방대이사 나와 아까리에 네베레로 녀로요 꿈아리 모소에니 니바보노 내래 우태우에요 내가 꿈엔 방대이사 나와 아까리 네베레로 소에니 오하로 우타마 이쪽으리 마우에 세기를 맞아오니 아오메레 캠부 예비 디와이랑게 코네노 Ati wondwalero kunaba omwana namutwalero kunaba ati wompereria kabara twaire membara gikanyugire mbaredi ataizo nkute kunano mwana nakuta ngoso wedi ata nkute ibekano omwana nalingiriro sowedi ata nkute inikano omwana nakuta ngoso wedi omwari momotofu Ona uri makasi ye kukango menyumba na kingo mwana na mkobere ibo no bino ngoma wairire tuwa mkobera otake nkumimeka wairo kobo mutwaro tobotoranga ibo no bino omwana uri yaulero kumutwaro na nimba na ikiri lyo sowedi etato na murundi oko kubiri etato na murundi oko kusatwade eberero mwana omwana ekyo azwire mwona butula ato baba nkeke ilo mwaka guno omama yaya bango mkulima Nzo baba nkankanje mkunyumba Ateni nzo kwa firo mchala Aite wa kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe yesa na ukwa Na utono koizo kolo ulezi nkunavyo Neso walifu mbiru wankona ina koizo bene boti ka uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuaro msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Ale mleke mba kovile Tuzuru bataire waka kiko Kaisi la kumbani ya bahaji Mwini maka haja katazwa mumu Luganda Nika kawuri ango sowedi Nanze nkantia ime mbalenu Baka haji kawuri lilio sowedi Ni jamani sowedi Na umundo mkulu nao nukulecho Asta kafura jamani Watafurzo sowedi Iba baba mleke mba kovile kitufu Gana uli monyero yo Inoni yengeri java kaika Bana bakumba ni ava chara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Inoni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkote vinoli jivatuchiria Na morondo ntevo mkulu jasisira Akabo waka nene jivatuchiria Kaiso yeti ano kisa kiru mumno vino Acha kento ne kisa kisariza Ifumbiru ya mno vimu basiva menkoko Ifumbiru ya mno vimu batele kenkoko Kaite kizwa menkoko ni kisense mula Ache kintu ne kisa kisariza Iba baba mle kemba tekeze manage Marenko mkaisa na uba Bainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yese mto mmasokone Era ukumbafu Kukareko kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma